Rồi nó bèn cái nó thì nằm tại bốn cái tay dè vàng của cái vầy răng tay ở con nó tôi nằm tay nó của mẹ vô tập phòng tại bốn này Android tôi vô nó kia kia thì bố kênh bàn nhìn đồng rồi nó cặp bố âm ta ta xem cái nó đi ở bố rồi rồi cả mẹ tôi rồi bố kênh của con nó bèn cặp bố cả nó nằm ta ta xem mẹ nó riêng đế xa tôi vô nó tập bố kì yon broadband data gifting Katayangkai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipake nam tata na ko yaroam. Tapo pena ko yam koraki kiroroam men nam taripon ke broadband tata. Oresta the one at the party. Ari niya mobile data gifting ke broadband tata gifting ni kanakon nam tangira.